Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Uvaženi slušaoci, jutarnji magazin Grad je u toku. Naš gost danas je potpredsjednik opštine Kotor, gospodin Stojan Milović, kome zahvaljujem na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
1: Dobro jutro i veliki pozdrav za vaše slušaoce.
0: Gospodine Miloviću, da počnemo odmah od, da kažem, nekog vašeg kratkog predstavljanja, prosto građani da znaju za koje ste vi oblasti zaduženi, jer imamo i dio emisije koji je predviđen za pitanja slušalaca, pa prosto da evo znamo šta bi mogli da vas pitaju.
1: Pa neke oblasti o kojima možemo danas razgovarati, pa koje su ovako možda i najviše interesuju građane, to je komunalni red, rad komunalne policije, komunalne inspekcije, pitanja o saobraćaju. Možemo razgovarati o nekim investicionim ulaganjima, ulaganjima države, tako da onaj apsolutno smo otvoreni za sva pitanja, ali valjalo bi da to bude fokus na ovim oblastima koje smo naveli.
0: Dobro, evo za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
1: Pa danas je Kotor apsolutno finansijski stabilan i ima kapacitet da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mogu unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će umnogome naprijediti kvalitet života naše sugrađana i sami razvoj našeg grada.
0: Evo, pominjete te velike razvojne projekte u odgovoru na moje pitanje, pa možda da podsjetimo šta je tokom prošle godine i ove urađeno kada su u pitanju veći razvojni projekti.
1: Vidite, ono što je nama jako, jako bitno, to je da je država prepoznala potrebu da se na teritoriju opštine Kotor rekonstruišu i obnove škole. I to je ono što je jako bitno. Mi imamo već završenu rekonstrukciju osnovne škole Njegoš, trenutno su radovi na rekonstrukciji škole u Risnu. Opština je uložila i veliki novac u adaptaciju prostorija u Savoviliću, osnovnoj školi Savovilić kao i školi u Grblju. Pred nama su neki od projekata kao što je i kanalizacija kroz Grbalje. Imali smo taj bulevar koji će uskoro biti potpuno završen, koji će imati veliki uticaj i na protočnost saobraćaja, kao i na dalji razvoj Grblje.
0: Dobro. Evo, kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji, nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
1: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim, svjesni smo...
0: I zapomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
1: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpuno rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati tačno u petak sastanak sa rukovodstvom uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvorenja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak, na pritisak koji će se prebaciti na, na taj putni pravac.
0: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
1: Pa morat ćemo na dio puta od inne pumpe do škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost uprave za saobraćaj, od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da taj dio puta se sanira do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije saniran kako treba. Također, ono što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Hrtoljske rasrtnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka i koja bi morala da bude rekonstruisana, odnosno dorađena baš u periodu zatvaranja tunela, da ne bismo došli u situaciju da kada se otvori tunel, zatvorimo pravac od tunela do Hrtojske raskrsnice. Cilj nam je naravno da budemo spremni za zatvaranje tunela kako bi taj period prošao što bezbolnije.
0: Da, ali ne, imate li možda neki makar okvirni period kada bi ti radovi trebali da počnu i šta bi ta rekonstrukcija konkretno podrazumijevala?
1: Radovi bi trebali da najratnije će da počnu krajem iduće godine, to je kompletna rekonstrukcija kolovoza, saobraćajne cijevi, zidova, ventilacije, izlaza u slučaju evakuacije, tako da sve ono što nekad nije dovršeno kako treba, sad bi trebalo da bude završeno. Naravno, tu moramo da razgovaramo i o nekim zamjeni vodovodnih cijevi, da vidimo da li je to upravo saobraćaj planirala, ako ne, da to uvrstimo u projekat kako bi te stvari bile unaprijeđene.
0: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone, ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru, ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
1: Vidite,
0: samo neke intervencije.
1: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Pa zovem iz Starog Grada, isto vezano za pitanje vode. Uh-huh. Nama je bilo rečeno preko vašeg servisa da će to potrebati samo par dana. Međutim, evo vidim i dalje.
0: Tako su nam objasnili iz gradskog vodovoda. Evo upravo dobijamo informaciju, kolege su u redakciji, primaju informaciju iz gradskog vodovoda. Evo bukvalno za koji minut čućemo i detalje o čemu se radi.
1: Da, ja sam samo htjela da predložim, ako će i dalje to da traje, zašto nam se ne postave cisterne, kao što je bilo građanima Dobrote i ostalih dijelova grada. Aha. Ako će to trajati, znači nismo mi građani drugog reda, da nam se postave cisterne. Eto, samo toliko.
0: Hvala vam za komentar i za sugestiju. Evo, kažem, kolegi u redakciji, naša novinarska ekipa upravo dobijaju informacije iz gradskog vodovoda. Mi nastavljamo emisiju Gradivi, kažem, za koji minut imat ćemo i odgovor iz prve ruke, odnosno od direktora gradskog vodovoda, gospodina Đura Markovića.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Vi se dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da priču što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Tema današnje emisije Ljetnje priče u stvari je Kotorska suvenirnica, svima je ovdje poznata. Od svojih početaka do danas ćemo se osvrnuti na rad, gost Krsto Dončić. Dobar dan i dobrodošli na naše talas.
1: Hvala na našem pozivu, uvijek mi je drago da zvati se Radio Kotoru. Ovim putem pozdravljam sve vaše slušalce.
0: Evo, možemo da se vratimo malo na početak, kako je nastala sama ideja i odakle vi u ovom poslu?
1: Iskreno, bavio sam se izdavanjem privatnog smještaja kad su moji sadašnji poslovni partneri došli prvi put u Kotor i vidjeli su da u Kotoru postoji praznina u ovom biznisu. Naime, postoje veliki broj suvenirnica, ali robom i ponudom one su bile na jako niskom nivou u tom periodu, a to je bio njihov primarni biznis i htjeli su da ga pokrenu ovdje. Kroz uslugu koju sam ja pružao su vidjeli da sam dovoljno ozbiljan i da bi mogao to da vodim i da sam neko ko može da se snađe u ovom gradu, to jest u mom gradu. I tako smo došli na ideju da krenemo u ovaj posao. Bilo je jako teško u početku, okolina je smatrala da je to nemoguće za izvesti, ali evo, skoro 15 godina kasnije potvrđujemo da nisu bili u pravu na našu sreću.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi novinska agencija Reuters. Ukrajina je više puta poručila da bi prekid vatre trebalo da bude polazna tačka za mirovne pregovore. Lavrov planira da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
1: Pomorska trgovinska operacija Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je nepoznatim projektilom pogođen brod u Ormuškom Oreuzu. Francuska je sazvala hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kako bi razgovarao o pogoršanju situacije u Moreuzu Bab el Mandeb. Izrael je rasporedio dronove iznad libanskog glavnog grada Bejruta.
0: Nakon svijeta vraćamo se domaćim aktualnostima. Sastanak radne grupe za pripremu opšteg kolektivnog ugovora, koji je bio najavljen za četvrtak, neće biti održan, kazao je našem radiju član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Radomir Božović. Napominje da su u dogovoru sa kolegama iz Saveza sindikata još jednom vladi uputili zahtjeve da se potpiše novi kolektivni ugovor i uveća obračunska vrijednost koeficijenta.
2: Nastavak pregovora i sastanak radne grupe najavljen za četvrtak 17. i u međuvremenu odložen, jer neki članovi, ispostavilo se, ne mogu da dođu u zakazani termin, tako da novi termin u ovom trenutku ja ne znam, ali se iskreno nadam da će to biti vrlo brzo u nekom razumnom roku. Mi smo na posljednjem sastanku radne grupe prije 20 dana zajedno sa Savezom sindikata, a i podržani od Unije poslodavaca, dali određene zahtjeve vladi i mi očekujemo da vlada ispuni. Dakle, zahtjevi ostaju isti, uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i uvećanje koeficijenata za određene nivoje kvalifikacija, kako bi se koeficijentima i obračunskoj vrijednosti, pa ne da kažem primakli minimalnoj zaradi, nego kako bi se izjednačili sa minimalnom zaradom.
1: Ovlašćeni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja obratili su se Skupštini i vladi zahtjevom za hitne sastanke i poboljšanje materijalnog statusa vatrogasaca spasilaca, poručujući da su zarade, stambena pitanja i sve rizični uslovi rada problemi koji se godinama ne rješavaju. U saopštenju koje potpisuju strukovni odbor vatrogasaca spasilaca i sindikat uprave i pravosuđa, vatrogasci spasioci kažu da im je dogorjelo do nokata, da godine prolaze, a da se njihov status pogoršava uz rast zdravstvenih rizika.
0: Idemo u Nikšić. Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis nakon 10 godina rada nalazi se na samom vrhu državnog sistema podrške za razvoj start-upova, mikro, malih i srednjih preduzeća koja žele da inoviraju svoj rad. Direktor Tehnopolisa Đorđe Brkuljan kaže da će i u narednom periodu jačati kapacitete kako bi se u skladu sa savremenim tokovima razvijao inovacioni ekosistem u Crnoj Gori. Javlja Mira Rovčanin.
3: Osnovan 17. septembra 2016. godine, inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis proslavlja prvu deceniju poslovanja. Direktor institucije namijenjene razvoju start-upova i inovacionog ekosistema Đorđe Brkuljan kaže da se Tehnopolis može pohvaliti značajnim rezultatima, te da danas zauzima važno mjesto na mapi podrške preduzetništvu u Crnoj Gori.
4: Tehnopolis se nalazi na samom, da kažemo, vrhu podrške, kažemo, državnog sistema podrške za razvoj inovacionog ekosistema. Na samom smo vrhu podrške inovatorima, start-upovima, ali i svim onim mikromalim i srednjim preduzećima koja žele da inoviraju, naravno, svoj rad.
3: Početci Tehnopolisa nisu bili laki. Sistem se gradio, kaže Brkuljan, od nule, kada je u opštoj javnosti start-up bio nepoznanica. Uz posvećenost zaposlenih i podršku koja je rasla iz godine u godinu, Tehnopolis je uspio da realizuje brojne projekte, programe, obuku i istraživanja. Svi su, kaže Brkuljan, važni, no izdvaja Boost Me Up program namijenjen podršci start-upovima.
4: Pripremamo se za šesti ciklus. Imali smo do sada 5 generacija. Samo kroz Boost Me Up preko 100 timova smo podržali. Ove godine evo počinjemo uskoro sa objavom. Danas otvaramo prijave za ovogodišnji ciklus koji smo značajno naprijedili.
3: Otvaranjem doma digitalne revolucije prošireni su infrastrukturni kapaciteti Tehnopolisa, nabavlja se i savremena oprema, a menadžment je zadovoljan saradnjom sa lokalnom samoupravom i Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije. Brkuljan kaže da su definisani i prioriteti za naredne godine.
4: Da imamo još nekih linija podrške, da ojačamo dodatno postojeće linije podrške i da zaista na nivou regiona budemo

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo

0: I na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Mjesto broj 2.
1: Odakle mi pravo da ne budem prelepa, odvažna i snažna kad god zatreba.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Vodine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: kile guarana.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.